0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hello everyone! The Redeemed Christian Church of God in Stavanger invites you to a worship experience themed Fjords of Worship. Are you in a need of a refill or a chance to step away from the busyness of life and draw closer to the heart of God? Then this program is for you. The event details are as following. Saturday, September 19th, 2026, from 5 p.m. to 8 p.m. at Sjøhagen 11, Stavanger. And guess what? It's free. Do not miss this special experience. Tell a friend, a family member, or your neighbor. In fact, help us post it on all your social media platforms. For further details, call 48-400-811 or email pastor@rccgdstavanger.com. See you there, and God bless you.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei alle sammen! The Redeemed Christian Church of God i Stavanger inviterer deg varmt til en helt spesiell lovprisningskveld med tema Fjorer av lovpris. Trenger du å fylle på åndelig, eller ønsker du å trekke deg litt bort fra livets travelhet og kommer nærmere Guds hjerte, da denne kvelden for deg. Lørdag 19. september 2026, fra klokken 5 til klokken 8 på kvelden, Sjøhagen 11 her i Stavanger. Og gjett hva, det helt gratis. Ikke gå glipp av denne spesielle opplevelsen. Inviter en venn, et familiemedlem eller en nabo. Del gjerne arrangementet på alle dine sosiale medier, og hjelp oss med å spre ordet. For mer informasjon, ta kontakt på 48-40-08-11 eller send en e-post til pastor@rccgdstavanger.com.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hei alle sammen! The Redeemed Christian Church of God i Stavanger inviterer deg varmt til en helt spesiell lovprisningskveld med tema Fjorer av lovpris. Trenger du å fylle på åndelig? Eller ønsker du å trekke deg litt bort fra livets travelhet og kommer nærmere Guds hjerte, da denne kvelden for deg. Lørdag 19. september 2026, fra klokken 5 til klokken 8 på kvelden, Sjøhagen 11 her i Stavanger. Og gjett hva, det helt gratis. Ikke gå glipp av denne spesielle opplevelsen, inviter en venn, et familiemedlem eller en nabo. Del gjerne arrangementet på alle dine sosiale medier, og hjelp oss med å spre ordet. For mer informasjon, ta kontakt på 48-40-08-11 eller send en e-post til pastor@rccgdstavanger.com.

Hei alle sammen! The Redeemed Christian Church of God I Stavanger inviterer deg varmt til en helt spesiell lovprisningskveld med tema Fjorder av lovpris. Trenger du å fylle på åndelig, eller ønsker du å trekke deg litt bort fra livets travelhet og kommer nærmere Guds hjerte, da denne kvelden for deg. Lørdag 19. september 2026 fra klokken 5 til klokken 8 på kvelden, Sjøhagen 11 her I Stavanger. Og gjett hva? Det helt gratis. Ikke gå glipp av denne spesielle opplevelsen. Inviter en venn, et familiemedlem eller en nabo. Del gjerne arrangementet på alle dine sosiale medier og hjelp oss med å spre ordet. For mer informasjon, ta kontakt på 48-40-08-11 eller send en e-post til pastor@rccgdstavanger.no.